Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Gud har sagt var titeln på denne sangen, og det var Aud og Gudrun som sang her. Vi har hørt sanger fra en CD som heter Evangeliske sanger I sør, sang og musikk fra Kongeparken, og det var en sånn festival som var der I 2001. Vi skal ta med oss en sang til, og den heter I det fjerne jeg skuer, det fellesang, og vi hører solisten Asbjørn Sivertsen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Velkommen til Jazztimen. Igjen det klart for en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Vi begynner dagens program med orgeljazz, og hvorfor ikke den aller beste? Her Kjell Ømann og hans orgelband Ømann Organ Grinders med hans egen låt Alice's Fax. Og hvem så denne Alice? Jo, det Kjells kone det.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Spillet fortsetter. Sist utrukne tall var 15, og vi trekker. 38. 3, 8. Tretten. Ett. Tre. Tolv. Ett. To. Femtien. Fem. Ett. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Femtiåtte. Fem. Åtte. Åttitre. Åtte. Tre. 34. 3, 4. 20. 2, 0. 82. 8, 2. 43. 4. 3. 62. 6. 2. 42. 4. 2. 90. 9. 0. 64. 6. 4. 75. 7. 5.

Spillet fortsetter. Sist uttrukne tall var 78. Og vi trekker tallet 9. Sekstitre. Førtien. Tyve. To. Null. 16. 1. 6. 45. 4. 5. 71. 7. 1. 76. 7. 6. 70. 7. 0. 13. 1. 3. 43. 4. 3. 2. Tallet 2. 54. 5. 4.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.